0: お送りしました曲は中島健人さんで鬼ごとでした。こちら某アニメの曲に使われてるんですけれども、最近僕週末、たまたまテレビつけたらですね、そのアニメがやっておりまして、この曲流れたので、あ、なんかちょっとおしゃれだなとかっていう感じで、ちょっと今回チョイスさせていただきました。改めましてシンガーソングライターの拓郎です。1週間ご無沙汰しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月にも入りまして、暑さがより一層増しているという、最近そういう話ばっかりしちゃってる今日この頃ですけれども、皆さん体調いかがでしょうか。8月になってきても、なんか夏が結構こう体に染み込んできてるんではないかと思うんですけれどもね。お祭りもあちらこちらでも開催されていたりとか、あとまあお祭りのみならず、なんかいろいろなイベントが週末にかけてですね、行われてるかと思うんですけれども、皆さんはイベントに参加したりとか、まあ遊びに行かれたりとかしたんでしょうか。僕もね、最近結構イベントの方にあっちこっち行ってる感じでですね、行くたびになんかいろんな出会いとか再会があって、なんかやっぱりこう外に出るってこと結構大事だなっていうのを最近またちょっと思わせていただいている今日この頃なんですけれども、そんなさなか今週も素敵なゲストの方を、ご紹介させていただける回となっております。方なのか方々なのかみたいな感じですけども、最後までお楽しみいただけたらと思います。というわけで、今週も FM 河北 78.7 メガヘルツにて、石川県は河北市を中心にインターネットを経由して、パソコンやスマートフォン、 iPhone の無料アプリケーションでも聞くことができる全世界発信型番組にて、今週もお時間の許される限り、おしゃべりさせていただきます。そして当番組サンクスラジオでは、皆様からのお便りをお待ちしております。お便り宛先は FM 河北ホームページ、もしくは Facebook ページ、サンクスラジオ、または僕への、SNS にダイレクトメールにても構いません。曲のリクエスト、番組への感想、僕への素朴な疑問などなど、ぜひお気軽にお届けいただけたらと思います。さて、それでは今週のゲストを、ご紹介させていただきます。去年初めて知り合ったんですけども、なんだかんだでなんか距離の縮まり方がキュッとこう急速に縮まった感じなんですけれども、早速ご紹介させていただきます。山城和奥義の車屋麗華さんです。よろしくお願いいたします。ようこそ番組に。先週もお店の方にようやくお伺いできてですね、ようやくお伺いできたっていうか、僕何回か行ってるんですけど、
1: すいません、
0: はい、何回か行ったうちの、何回かがご不在で、ちょっと初めて先日ようやくご利用させていただけたというような感じだったんですけれども、はい、なんか夏を感じるドリンクをいただきましてですね、ちょっとイベントをこう視察しに行った後の、ちょっとダメ元で行かせていただいたらお店の方やっていたっていうのでね、あ、なんか良かったと思って、ちょっとさっぱりしたすっきりとした爽やかなドリンクをいただいたんですけども、ちょっと面白かったのが、どれにするってこう一応なんかイチゴとかなんかいろいろカラー書いてあるじゃないですか。でも味一緒やからって。あ、そうなんだとって言っちゃうんだと思って、それがちょっと壺に入っちゃいましたね。一緒なんすかみたいな。
1: なんか一緒っていう話題が結構夏になると出てくるんですよ、はい、お客様から。
0: なんか薄々気づいてはいたけどっていう、あ、やっぱそうなのねみたいな感じで、ちょっとね、
1: そんなことないですよ。そんなこともない。
0: 気の持ちようですかね。はい。はい、いやで、ちょっと僕の中でつぼっちゃってですね、はい、面白かったなっていう感じですけれども、山城の方でですね、お店の方、開かれておりまして、プレイというお店をされておりまして、で僕その麗華さんと初めてお会いさせていただいたのが昨年の夏ですね。ちょうど今頃の季節に、山城のアイウェオの森っていう、あれは公園兼なんかまあ施設っていう感じですかね、はい、のオープニングセレモニーでもあり、なんか24時間テレビもちょっと絡んでたイベントでしたよね、はい、で、その駐車場からその公園のある場所までちょっとこう、上の方にまあ公園があるんですけども、遊歩道があってね、でこう霧がかってる時はなんかこう雲の上を歩いてるような天空遊歩道みたいなっていうのでね、すごく人気のスポットにもなっておりますけれども、そこのオープニングセレモニーの方で僕ステージを出させていただいて で、レイカさんと、知り合ったっていうような感じですね、
1: はい
0: はい、でお店やってるっていうので何度か行ったけれどもほぼ不発でっていう今日やってないですよってこうなんか中にいらっしゃった方に、はいは
1: い、
0: で先日ようやくっていう感じでご利用させていただいた感じなんですけども、はい、いや念願だったので多分ねより美味しくドリンクをいただけた感じでしたかね、はい、ありがとうございますそんなこんなの今日レイカさんにですねまたいろんなお話を聞かせていただけたらと思いまして、はいはい、いろいろと突っ込まさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: まずアイスブレイクで曲を1曲お届けさせていただこうかと思うんですけども、じゃあレイカさんおすすめの曲曲紹介お願いいたします。
1: はい、前編加賀市で撮影されたミュージックビデオが話題になっています。メンバーの中に加賀市出身のメンバーがいるお茶の間というアイドルグループで、またあなたに恋焦がれているんだ。

送りしました曲はお茶の間でまたあなたに恋焦がれているんだでした。さて今週は、車屋麗華さんをリスナーの皆さんにご紹介させていただくというような回といたしまして、いただいているプロフィールをご紹介させていただいたり、あとはですね5つの質問というのを後ほど上げかけさせていただきます。まずはいただいているプロフィールの方をご紹介させていただくんですけども、肩書きの方にもありました山城技おぎということでのプロフィールをご紹介させていただきます、はい。1996年に山城温泉開湯、1300年記念事業として始まった山城大田学の企画運営出演を担い、地域文化を未来へつなぐ活動を続けてらっしゃいます。平安時代の元老、田学を現代に蘇らせた祝祭、大田学を30年にわたり継承し、国内外で講演を実施、2025年大阪関西万博では石川県代表として出演し、山城温泉と石川県の魅力を世界へ発信。 Round of the China Open after a 1-6 loss to David Gilbert in their best of 11 contest. However, Zhou Yelong advanced to the second round with a 6-3 win over Mark Williams.This year's tournament is offering roughly $1.6 million US dollars in total prize money. And that's the news from RTHK.

4時49分。干潮時刻は午前9時6分と午後9時40分となっています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報です。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線をはじめ主要な道路はいずれも順調に流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、現在順調に流れています。また湾岸線両方向、杉田では入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。それでは今日も始まりました鈴木屋提供、いってらっしゃい。この番組ではお出かけ前に便利な天気予報や交通情報、最新のニュースや地元の話題、そして朝にぴったりな音楽を湘南ビーチ FM 逗子の本社スタジオからお送りしてまいります。なおインターネット放送、スマートフォンでお聞きの場合、多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木への提供でお送りいたします。

78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。8月10日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはジャズミンジェントでサマータイム。

横浜で32度、東京は31度の予想です。現在神奈川県内や東京地方に注意報や警報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午後4時49分失礼しました満潮時刻は午後

今週は明日以降台風の影響もあって不安定なお天気が続く週となりそうです。お盆休みに入る方も多いと思いますが、天気予報はこまめにチェックが良さそうです。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。8月10日月曜日、今朝のお目覚めのナンバーはジャズミンジェントでサマータイムでした。時刻は6時9分を回りました。続いてはニュースをお伝えします。

0: の休み家屋のシネマサンシャインに行かない？
1: いいよ、せっかくならスクリーン X を選んでみようか。
0: 賛成。プラス600円で3面スクリーンの世界が楽しめるんだよね。
1: 北陸唯一の特別な体験をシネマサンシャイン家屋で。
2: うどんいっぱい、ほらあっちにも。
3: そんな慌てんでもモアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
2: 見て見て、大きいぶどう取れた。
3: もぎたてのぶどうは美味しいな。
2: 夏は河北型モアイ農園でぶどう狩り、詳しくはウェブで。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz。 It could be a forklift.

時刻は6時31分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島雅史です。この時間、葉山マリーナから江ノ島方面を映したライブカメラ映像では、雲も薄くよく晴れており、水面も青々と輝いています。現在スタジオ外の温度計は 25.6 度となっています。それでは今日の天気予報、詳しくお伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、晴れ、朝晩曇りでしょう。風向きは東の風、海上では後北東の風やや強く、波の高さ 1.5 メートル後1メートル、うねりを伴います。降水確率は午前中から夕方6時まで 0%、 6時以降は 10% でしょう。日中の最高気温は横浜で32度の予想です。現在神奈川県内全域に注意報や警報は出ていません。続いて気象庁発表、東京都の天気です。今日の東京地方、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。風向きは北の風後東の風、23区西部では東の風やや強く、波の高さ 0.5 メートル後1メートル、降水確率は午前中 10%、 正午以降は 20% でしょう。日中の最高気温は東京で31度の予想です。現在東京地方にも注意報や警報は発表されていません。明日は台風第15号が日本の東から東日本を西に進む見込みです。このため明日は曇りで、夕方から次第に雨となり、夜は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報から。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線は順調に流れています。金沢鎌倉線上り、鎌倉市明石橋で500メートルの渋滞です。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き、川崎航路トンネル出口で2キロ、反対側の西行き、川崎浮島ジャンクションで2キロ、横羽線上り、浅田で1キロつながっています。なお、湾岸線両方向、杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー、栗浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はパーセルズで You Got Me Feeling でした。
1: Jazz and easy listening, Shonan Beach FM.

0: 時刻は6時38分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。8月10日月曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初の話題は三浦、狙い定め水を掛け合い。水鉄砲を使って対戦するイベント、ウォーターガン大会 in 三浦海岸が昨日、三浦市の三浦海岸海水浴場で開かれました。参加者は金魚すくい用のポイを頭に取り付け、熱戦を展開。強い日差しが照りつける砂浜を駆け巡り、ポイをめがけて水を掛け合いました。次の話題は横浜、音楽隊に協賛企業が急増。大都市の防災広報活動を担う横浜市消防音楽隊の応援スポンサー事業への参加企業数が急増しています。6社からのスタートが直近3年間では40社を超えており、防災への意識の高まりや新型コロナウイルス化を克服後のイベント再開ムードが背景にあるとみられます。応援スポンサー事業は音楽隊が
1: 66-64-40 and South Melbourne is through to the quarterfinals of Soccer's Australia Cup with a penalty shootout win over Fremantle City, while Sydney FC has defeated Brisbane Roar 4-2.
2: And in the weather for today, the chance of morning fog in the Top End and Eastern Carpentaria District, areas of morning frost in the Lassiter and Western Simpson districts, partly cloudy over the Tanami District and mostly sunny elsewhere. Darwin, it's currently 22 degrees, reaching a top of 30. Katherine, it's 19, a top of 34 degrees. Tennant Creek.

0: 今回はエアリブ特集をお届けしました。
1: 3曲それぞれに違う形の思いがありましたね。
2: エアリブの音楽が誰かの日常にそっと寄り添いますように。
0: これからの活動も楽しみです。
1: これらの楽曲 DJ のリコシステムから選び出しているんだけど、ついに1000曲を超えたらしいね。
2: 本当にありがたいです。
0: 来週も DJ のリコシステムに登録されている楽曲の中からホットな曲を紹介してまいります。
1: それじゃあ
3: また来週。
4: テッチ69の FM 河北ランチタイム、毎週木曜日午後7時から生放送。再放送は金曜日午後1時と日曜日午後8時から。テッチ69のトークと音楽の世界を聞いてください。
5: 今日のご飯ふっくらしてるな。
6: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
5: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
6: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
7: ー。先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
8: 大変だったね。
7: JA 共済の車スターで助かったわ。
8: 24時間365日の対応って安心やね。
7: JA 石川河北自動車共済車スター。
4: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: FM かほくは地震の際割り込み放送で震度津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7MHz でお聞きの場合は地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。
1: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
2: 今のうちにパソコン資格取ってみたら。ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
1: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
2: うん、再就職にも有利だよ。
1: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
3: JOZZ 5AM FM こちらは